محمد رفیع کو آپ نے سنا. اب آپ کو سنوا رہے ہیں فنٹوش فلم کا نغمہ, ساحر کا لکھا ہوا, سنگیت ایس ٹی برمن کا ہے, آواز ہے کشور کمار کی.

محمد رفیع کے گائے اس خوبصورت گانے کے بعد اب آپ کو سنوا رہے ہیں میرا نام جوکر فلم کا گانا مکیش کا گایا ہوا. حسرت جے پوری کے بول ہیں, سنگیت شنکر جے کی شنکا ہے.

اور اب پیش ہے رانچی میلوڈیز. رانچی میلوڈیز میں آپ کو سنوا رہے ہیں یہ پہلا گیت آنکھیں فلم سے لتا منگیشکر کا گایا ہوا. روی کا سنگیت ہے اور شبد رچنا ہے ساحر لدھیانوی کی.

0: وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ حکومت نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے امکان اثرات سے نمٹنے کی خاطر کسانوں کی مدد کے لیے پیشگی تیاریاں کر رہی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ ملک میں اب تک 43% کم بارش ہوئی ہے اور جولائی میں بھی مانسون کے کمزور رہنے کا امکان ہے۔
2: النینو کے کارن کمزور مانسون رہنے کی جو سمبھاوت استھتیاں ہیں اور جس کا پربھاؤ اب دکھنے بھی لگا ہے، کیونکہ مانسون ابھی کافی لیٹ چل رہا ہے، اس لیے اوور آل ابھی تک 43% برسات کم ہوئی ہے اور آگے بھی جو موسم کا انمان ہے 2 جولائی تک کے سپتاہ میں کمزور رہنے کی سمبھاونا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خریف کی فصل اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس لیے بنا کسی دیری کے ہم کافی دنوں سے ان پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم جو پربھاوت ضلع کتنے ہو سکتے ہیں اس کا آکلن بھی کیا گیا ہے، اور اب تک جو سمبھاونا ہے 315۔
1: جناب چوہان نے کہا کہ ریاستوں کو دالوں اور موٹے اناج اور تلہن جیسی فصلوں کو فروغ دینے کا مشورہ ہے جن میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور سخت موسم میں بھی ان کی اچھی پیداوار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ تال میل میں سائنسی طریقہ کار فصلوں کی بروقت منصوبہ بندی اور ضلع سطح کی تیاری کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرپرسن ڈاکٹر اشوک لاہری نے آج کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بات نئی دلی میں تجارت پر نظر رکھنے والی سہ ماہی رپورٹ کا تازہ ایڈیشن جاری کرتے ہوئے کہی۔ نائب چیئرپرسن نے مزید کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی برآمدات 1.84 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ درآمدات میں 6.5% کا اضافہ درج کیا گیا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بحران عارضی تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا میں جلد ہی امن قائم ہوگا۔ آج جاری کردہ رپورٹ میں بنیادی طور پر ادویات کی تجارت پر زور دیتے ہوئے عالمی تجارت میں بھارت کے رول کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں شامل ہوئے امیدوار اب سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اپنے اسکور کارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ این ٹی اے کے مطابق اس سال اس امتحان میں 11 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ نے آج 1993 کے کولکاتہ باؤ بازار بم دھماکہ کیس میں عمر قید کے ایک مجرم کی قبل از وقت رہائی کے بارے میں دلی ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بینچ نے مغربی بنگال حکومت کی اس درخواست پر عبوری راحت دی جس میں ہائی کورٹ کے 5 جون کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے تحت 77 سالہ مجرم محمد راشد خان کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے محمد راشد خان کو بھی نوٹس جاری کیا۔ ریاست کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اصلاحی نظریے کا غلط اطلاق کیا، کیونکہ اس دھماکے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ محمد راشد خان کے وکیل ایم آر شمشاد نے کہا کہ ان کے موکل 33 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں اور ایک شریک ملزم کو 2014 میں اس سلسلے میں رعایت دی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ خان کا رول مختلف تھا اور انہیں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج منگولیا کے وزیر خارجہ بیت موکس اور صنعت اور کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور منگولیا دوستی کے تحت جاری پروجیکٹ میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان منصوبوں میں شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے ورکروں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوار نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے، जिनका इलाज अभी चल रहा है।

0: ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے آنے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جموں میں امرناتھ بیس کیمپ میں ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق کے دوران نیشنل سیکیورٹی گارڈ، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر بیس کیمپ کے پورے احاطے میں تلاشی اور علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں، جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی، کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 بجے پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بجے بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 بجے ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے، جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ شیوا نروار نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھور نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے. امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: منی ٹاک دس از آکاشوانی. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key highlights and takeaways from Niti Aayog's Trade Watch Quarterly Report. The participants are A.K. Bhattacharya, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
2: I'm joined by A.K. Bhattacharya, and today's topic of discussion is on Niti Aayog Trade Watch Quarterly Report, which is an analysis and monitor of real-time trends in the India international trade. AKB, to begin with, let's try and understand what Niti Aayog is doing with this Trade Watch quarterly report to inform everyone around in terms of what our trade performance is for the quarter. How do you see this report beneficial for the economy of India?
3: Thank you, Arjun, for having me here. This is a quarterly report that is brought out by Niti Aayog, which is the union government's think tank. This is a recent initiative, and every quarter the Niti Aayog comes out with its findings on what is really happening on the trade front. International trade accounts for a good chunk of any country's economy and economic activities. It is important to monitor how India's trade is performing both on imports as well as exports front. So this latest report, which was released a couple of days ago, brings out some of the trends, and these trends are important because they also cover, apart from the fourth quarter of the last financial year, they also cover the performance of India's trade in the entire financial year of 2025-26. Now, remember that February 28 is the date when there was the West Asian conflict, and before that was the trade tariff war. So this entire 25-26 trade performance was something that was being closely watched and monitored. And this report shed some important light and very important perspectives on how India performed on the external sector, particularly on exports and import of merchandise goods and services.
2: This eighth edition, which has come out on the 23rd of June, the reliance is on pharmaceuticals and how India's dependence on China, or in terms of active pharmaceutical ingredients, 65% is being imported from China. You have key starting materials as well. And you've seen even the comment from the Sri Ashok Lahiri of the Niti Aayog, who says that it's recommended that there is a diversification of trade partners because of the West Asia crisis you mentioned earlier, and the trade disruptions before that because of Donald Trump's tariff policy. So how do you see these recommendations and these observations in the eighth edition of the quarterly report?
3: Well, you referred to aspects of this report. One is the overall trade, the other is the focus on the pharmaceutical sector. Let me change the sequence and let me first begin with the overall trade focus. Now, what does this quarterly report say about India's overall trade performance in 2025-26? Now, what it says is this: if you look at both merchandise as well as services trade, they actually grew by 5.4% or so at a time when global markets were turbulent. Now, which essentially means that India's overall exports and imports, which is its international trade, both in merchandise and goods and services, had risen to almost $1.84 trillion. Now, this has happened at a time when the global markets were turbulent. Exports grew by 4.2%. And imports grew at a higher level by 6.5%. But the fact that the deficit level was just around 2% or so, it shows that India has shown some remarkable resilience on the foreign trade front. Of course, services have come in very, very handy, very useful, and our merchandise goods exports took a hit. Remember, the annual growth rate in services exports have been in double digits, is almost 10.3% over a period of the last 10 years, the annual growth rate of that. And it makes India one of the world's largest services exporters. Actually, India is the eighth largest services exporter. Now, what we see from this report is a gradual shift away from goods to services. And this is a very significant shift. Actually, 26, 27 probably would see for the first time, if this report is to be seen as an indicator, that your services exports will be more than what India's merchandise goods exports have been. So far, merchandise goods exports used to be almost around 52-53% of India's total exports. And current year, most probably, you will see a reversal where more than 50% of India's total exports will be services and not merchandise goods. I think globally, India will be setting a new trend of sorts where a developing economy actually is earning more foreign exchange dollars through services rather than merchandise goods. The second takeaway, which is a sector focus, is that how India has continued to deal with a globally adverse situation in the pharma world. The pharma sector, remember, is an area where access to global markets, particularly the developed markets, is a cause for concern because of regulatory issues, various things. And in spite of that, India's non-active pharmaceutical ingredients exports have actually risen to almost $35.8 billion. And indeed, India is one of the world's largest generic drug exporters. Almost 20% of the global supply is accounted by India. So the pharma sector actually shows India's resilience, and also because it creates jobs. I think this report brings out the necessary policy responses that are needed to sustain pharmaceutical trade exports, particularly to countries like China. And we import a lot of drugs from China. So probably the report, without mentioning anything in particular, but by giving the compositional breakup of the pharma sector's exports, is underlining the need for diversifying India's pharma exports. And similarly, on the trade, it is underlining the need to look into the services exports area, where we are growing at a much faster rate than in merchandise goods exports. And therefore, there is need to reclaim the position in the merchandise goods area so that it can create more manufacturing sector jobs and not just depend on the services sector growth. So that is the policy responses that this report is highlighting without saying anything specifically.
2: Well, what we've also seen is the free trade agreements that India has entered into to grow its overall trade across the globe and diversify the sectors that are going into exports themselves. You have the India-EU free trade agreement, which has been inked. You have CETA, which is the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Then you have the India-Oman CEPA, India-New Zealand Free Trade Agreement. You have the India-EFTA, TEPA, which is with Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland. How do you see the imports from partners under these free trade agreements? Have they gone up? Have they come down? And more importantly, exports to these partners, have they gone up or have they come down based on the quarterly report?
3: Well, it's a very important point that you have raised, Arjun. What happens with the free trade agreement is that just as Indian consumers have access to these countries from with which the country has the free trade agreement with relative ease, similarly, Indian industry can actually export its goods and produce and services to these countries. So this report actually highlights this important element in India's overall foreign trade structure. It does not rightly comment on some of the exports and imports from countries that you mentioned, because there the foreign trade agreement is yet to be fully operational, but it does focus on around a dozen such countries and regions, including ASEAN and I think Oman also. And what its conclusions are very, very instructive. It says that India's trade with FTA partners, and it looks at the last quarter, which is the January to March quarter of 2026, and it notes that exports to these FTA partners has gone up by around 8%.